интернет һәм йәршнаша вот үвест радиоканалынан тыңлыйласыз. Топшобызның бүгенге чаралышында сыңғы хәбәрләрдән соң театр яқтылыққа нурға илте программасы белән фәннәр докторы Йосиф Алтынышык әзерләгән нухайша нәсихәтләр язмасын тәқдим итәрбез.

Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген без Төрки дөньяга тирән йогынты ясаган мәгърифәтчелек хәрәкәте булган җәдитчелек һәм бу хәрәкәт эчендә театрның роленә тукталачакбыз. 19-нчы гасырның соңгы чирегендә Кырымда башланган бу тавыш Казаннан Әзербайҗанга, Бухарадан Ташкентка кадәр таралган. Пәрдә ачылгач гади спектакль түгел, ә уяну башланган. Әйдәгез, бергәләп шул чорга сәяхәт итик. Җәдитчелек яңа ысул дигәнне аңлата гарәп чыгышлы сүз. Хәрәкәтне 1851 елда Кырымда туган Исмәгыйль Госпралы кора. Госпралы классик мәдрәсә белеменең мөселман төрки җәмгыятьләрен белем сазлыгына ничек эләктергәнен шәхсән күзәткән һәм заманча педагогикада шишелеш эзләгән. 1884 елда Бакча сарайда нигез салган усули җәдит мәктәпләре әлифбаны фонетик ысул кулланып өйрәткән. Бу революцион алым сүзләрне хәреф-хәреф ятлау урынына авазларны кушып укырга мөмкинлек бирген. Госпралы 1883 елда чыгара башлаган Тәржиман газеты Кырымнан Истанбулга, Казаннан Ташкентка кадәр укыла торган басмага әйләнгән һәм телдә, фикердә, гамәлдә бердәмлек шигары белән төрки дөнья өчен уртак интеллектуаль нигез әзерләгән. Хәрәкәт мәгариф белән генә шикләнмәгән, ул тиз арада әдәбият, журналистика һәм театрны үз эченә алган киң мәдәни реформага әверелгән. Бу мәгърифәт дулкыны Кырымны үтеп Түркістанга ничек килеп җиткән соң, һәм ул сәхнәдә нәрсә тапкан? Самарканд һәм Бухарадагы татар сәүдәгәрләре җәдитчелекне Түркістанга алып килүдә хәлиткеч роль уйнадылар. Тәрҗиман газеты һәм Кырымда белем алган зыялылар белән оештырылган челтәрләр аша яңа стильдәге мәктәпләр Ташкент, Фергана һәм Әндиҗан кебек шәһәрләргә тарала. Мәхмүд Хоҗа Бәхбуди, Абдулла Авлони һәм Мөнәвәр Кари кебек шәхесләр бу хәрәкәтне Түркістанның үзенчәлекле шартларына җайлаштыралар. Җәдит зыялылар өчен театр күңел ачуына түгел, ә белем бирү коралына әйләнә. Моны аңлау өчен шул вакыт шартларына карарга кирәк. Түркістанда уку һәм яза белү дәрәҗәсе бик түбән була. Газеталар бар тик кичкенә зыялы даирәгә генә барып җитә, ә китаплар тагын да торак аудиторияны җәлеп итә. Ләкин театрны һәркем карый. Пәрдә күтәрелгәч сәхнә һәркем өчен ачык була. Крестьян, сәүдәгәр, хатын-кызлар. Шуңа күрә җәдит зыялылары театрны халык белән турыдан-туры аралашу каналы дип күрәләр. Түркістанда бу аңлаешның беренче һәм иң көчле чагылышы Мәхмүд Хоҗа Бәхбудидан килә. Бәхбуди 1911 елда Түркістанда заманча театр тарихын гади үзбәк телендә язылган Педеркуш пьесасы белән башлап җибәрә. Пьеса гаиләнең җимерелүен сурәтли, ләкин сәбәп язмыш яки ярлылык түгел, наданлык була. Әти кешенең белемсез булуы улын адаштыра һәм гаилә таркала. Тамашачылар сәхнәгә караганда фаҗиганы гына күрми, ә үз районнарын үз мохитләрен таный. Тел гади була, Бәхбуди моны аңлы рәвештә сайлый. Халыкка җиткерергә телисең икән, аларның телендә сөйләшергә кирәк. Абдулла Авлони моны бер адым алга җибәрә. Ул оештырган

туран театр труппасы белән пьесаларны шәһәрдән шәһәргә, авылдан авылга алып бара. Театр инде шәһәр учреждениесе түгел, ул күчмә мәктәпкә әйләнә. Авлони пьесаларының темасы бер үк була: мәгариф, белем һәм төрки тел халыкны берләштерүче эш терәк. Әбдерәүф Фитрат киресенчә үзенең пьесаларында да шигырьләрендә дә үткенрәк тел кулланып, мәдрәсәгә, фанатизмга һәм наданлыкка турыдан-туры юнәлә. Фитрат сәхнәсендә тын персонаж еш кына җәмгыятьнең оттыручысы була. Әзербайҗанда исә театр үзен элегерәк таныта. Мулла Нәсретдин журналы тирәсендә җыелган зыялылар сатира, карикатура һәм театр тамашаларын бергә кулланганнар. Тбилиси һәм Бакыда куелган Кавказның космополит атмосферасын үз эченә алган пьесалар күбрәк шәһәр аудиториясына мөрәҗәгать итә. Кырымда Госпралның тәрҗемән газеты бу спектакльләрнең һәм пьесаларның барысында яктыртып, географиялар арасында күпер төзи. Шулай итеп, театр төрки дөньясында уртак тел тудыра. Төрле диалектлар бер үк сәхнә, төрле географиялар бер үк юллама. Җәдитчелек Кырымда туган, Казанда һәм Азербайҗанда көчәйгән һәм Түркістан сәхнәләрендә халыкны кышап алган. Совет чорында бу зыялылар зәрлекләнгән, Бәхбуди үлем җәзасына тартылган, күпләре сүргенгә җибәрелгән. Ләкин идеяләрне үтереп булмый. Бүгенге көндә Үзбәкстанда мәктәпләр Бәхбуди исеме белән аталган һәм Кырым татар диаспорасы госпралы мирасын саклый. Җәдитчелек безгә шуны өйрәтте: әгәр сез бер халыкны үзгәртергә телисез икән, башта аларның балалары на укырга өйрәтегез, аннары сәхнә карарга. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруда без җәдитчелек хәрәкәтендә театрның урыны турында сөйләштек. Кырымнан Түркістанга кадәр сузылган бу киң географик территориядә җәдитче зыялыларның театрга сәнгать төре буларак кына түгел, ә социаль уяну, мәгариф һәм модернизацияның коралы буларак та карауларын аңлаттык. Беренче сәхнәләштерелгән әсәрләрнең җәмәгатьчелекне уятудагы тарихи роле һәм шул чорның катлаулы шартларында театрның ничек идеялар мәйданына әйләнгәнен тукталдык. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.